0: exin tonga wa ba una na kau he fai wa ha pai na eh ku pegu pegu mari ya he to fanongo pele mana frafe I pegna to represeni agane bebe pasteni ka fai tu ka frafe me da uf po ma ke pegu mari na ha pe na uf ke ke ha ke ko nu sila ko na u fa na u fa la ta bi te se ke ke teu teu e whanau pe aku mahi no me whaka tongani lea tonga lelei am dope whanau I e whae ngahi hiwa me ngahi lea pe aku nau koutui pe din tau kwa keha whanau I tae whiwhia e tuku ke hangen ospe nau whaiwa na hu ke ngai te pireu mo me toko ni ko whaimea mo ni una whiwhia au ki toai ka koutui pe una whiwhia lai whanau na experience for you Oi, taimi mahoinga koin kapau, mahoinga ia, amuri heo mai, fo'i wange au, fo'i ngoi wange au, na'a nau kau, he whamana tu, pe huanoa e tau whanau, una o mai mea, I me e feitu gato, e pok mawa haiange nau, io, malo dinda.
1: Malo api tau whaifkau, te ta toi foki he ki a whaifkau te vita whinau, ke whaka ostima I ne pūtala noa. Te vita, o kuongo atu?
2: Io.
1: Io, o kuongo lelei lele mai pe malo.
2: Io, ok, kai ke ulawe su kuhamin nga taika, toko be kapau toi hae meo ke su futoka nga mai mau inga ke suka hoko atu, ke wala fai ta fengi ke suka hoko atu. Kai ke ulawe su kuhamin nga motu motu feo nga toni me kua mantara atu.
1: Io, na e, na ke fa matala mai fekau aki pe mui, ngahi feitu uko ia na e whakahauko ai siasi I e polo tu, eh?
2: Na e whakahauko ai polo tu whakakolo I e whiawhini, I e siasi kehe e tāwhitu, e kolo kehe e tāwhitu.
1: Ko ia?
2: Pea mo ngahi siasi kehe kehe I e I e ngahi polo tu, pa nea e pano ngahi kaweinga. O whika wakabeko hai mea e maumau ta e siasi e kaha u. Tamo uala me a pehe. Kake hika koe na mau uo ki matolo polo tu tamo e tokai kolo I loa pego e mam fo ou. A matolo me yone hunga pe a mo e kaina mama fo ou o po hiru pepena e rea e fai fukau po sekretari sau tata nusila a fai fukau Frederick Feck pe a rea pe a mo viriula Fong, betalasi totah kau kau begini lah, kau talasi lah, yo. Oi, saya sebenarnya nai I tongani, pihak-pihak kihe taha, oi nai kau ngalor tu, kau fong be me mampu nai dia, oh, me. Kau kau fahamnya siapa itu feo kihe hiva, pihak mui ngahir dia kau ia nai fahoko. Tuke ange ngai shuri anga kehe faya e tauraki. Nange koe naya e polotu e po sapate. Na e faya e polotu ia pe amoe ngahi siyas kehe kehe. Marpena po swa matala tu e faifkau e paula moala. Nange koe siyasi katolika koe siyasi sisu kreis me kao maanyo ni ngai api muini koe siyasi tonga Tawadana, koe siasi o Tonga, koe siasi Mama fo ou, koe siasi Moui fo ou, pia mo siasi Tonga konistu tone. Koe ngai siasi keke na whae fiohi koe ia ngahi pohiwa I he sabate. Toa mawhana pito ae fiohi, pene kau rewa pa mahiwa koe ia kai ngalot me rotisi me onehunga. Kai ea pefok ma mai nike me ngai kai ngalot kehe peye na nawango kau he hiwa. Au tō te au tupu e kauhiwa ia koia, pehe ke kauhiwa koia ai sa'u tātā, tō te au tupu mo mokinau tō. Pango pe, si ai tō tau pe koe pekia ai purehiwa koe me o tara, kwa more more peo kai keusie lawe ke hingoa, kai ke hiro pe kua talafi he whamiri I he ngaruea pe kaita moe ope, ka koe taha ia oe I mea whakaloloma I he ahimai, koe taha oe kaume mipa koia me sa'u tātā I I otara me si tō tau. Kana si lawa mai te mono whamiri, moi hoata, moi whanau, te kai keu hiru me whakaikiki, o me whakaikiki, ka whamon more peo kai keu fie lawe mua atu ki ai, heu kai keu lawe I pe ku hanga I whamiri o tuku atu peikai, I he ngaru ea. te amoe o te koe ngahi koe taritaria koe ngahi mea mahino pe ia ka koe whakafofua taritari koe toa pe ia o koe whakafofua ia koe toni maafe una o koe ngahi houa ilo tuke hange au fua toa fua kia kakai koe mtoko lahi pe koe alu pe koe taritari whaoa pe koe ai ni hea umari koe hapina to te pire pa nau tuku ai pe nau toruia e nau te pire ke kai e kau whafonga pa nau whaiteri hai kai ke nau te tokanga mai nau toruia ki hame ai te pire ko ia pe koe nau pola ko ia ai tuku ai ai bia ke whaiteri hai kau wha o ia mea la mea behe I he mea ka koe tau kai koe ki he fia fia pe mwe mea kai ke ngatai ka koe hou ikisia ngahi hou a ilo koe ngahi Oh, tau mafani, we are a nafio, and king to power, Prince Kalauni, the Princess Kalauni, Princess Pure, Princess Sarah de Mafre, or me ai paremia ko to bon paremia pe pe ke ka fo fo fo ngani me pure anga ane ko lave nai o ku ho exia au pito au pito ai na hi uni ho ilo pe ko ta ma pe pe pe ke ngai so ta anga e ni o ku yai ai ho weki ai ne du ko ia ko ko Mena gulave taha kukia ni nai ko uhi I tau ni mango furu pe ono ngo furu ko osi koe mafola mai o tau kakai me I tonga o hau o Nusila, Australia, Hawaii ege fonua rahi Amerika kukera fish moha amoa kwa mai ufei kuko ia pa ia kukumo tau kakai tau tole ngai sasu kwa pente kosi na ngai kwa misinare na talanoa mo to tahana e ai to tahatonga na I ke na na na ona to fo tu e sias kristiani e to mo fu tu to ta pe a tu ke he mo intia pe e ki e sia e si ai na me o ku ia e ka un afra misnare tonga e ne mo ku ka e ka u e we si ria na tu ke he ai ni I ia e to tu bu tonga na na u lava ki na to lo o ngā ue o I ngahi waka whakako speri, ngā uo o tuwhake ngai tohi, ngai porokalama, ngai waka ni, ngai waka uarwai ma kau toke tā, e toko ni whakawhaito o ala mea pehe. Hai eko te makai atu e ki ai, o kai koe whetai pe o e tau wange au, me he kau la masa, pia moe, me tau behe pa moe lore pa mo nau tolu he tawalu o wa mo hape mo ta afeta e koe to masi pa mo nau tolu kai na e lere mena toa mai ta haiwa ua no na e fai ka doa ngai tau te au ka koe lere ni me ta haiwa ua no ke tai mini o mire I me e toko ni lahi a I e anga e tau sio ke wakai he kuaro au kue kau kai kau tonga ia I Britania o na o ngawe ai hane koe koe Australia sasi uniting o tonga palestini pe koe moderate ai tonga pe a I e ngahi state o New South Wales pe mo Vigadoria mo Tasmania o ku faifu kausea pe moderate ai ae o mo tonga I kusias katolika kardinari ai koe koe tonga kardinari kusias ka inglani koe tonga ne fiha nao bishop ak nao tolu is asi na ngai tai o sistoma ko ya na toru ku ke he ko ta mena toru ko os foka korope pe foka mama nla asi tonga ta tai na ba mo sia tonga hawaiki pe a mo nga sia ke he was tu ho na nga hi ba fo no na toru mui o a wen ke sia siliana o sia na nga hi ba fo no na toru ya e na fo no la la ko Ai wede te hoko ko si asi pe o ngata pe I tonga ka ko na hoko ko e nga sias fra ba pure ana sias ko ya I tonga ta ka na sias I ke he ya na na ula ko ya na conference I muri o ku taki ai ka tonga e me ao ni na hoko ko ka pure fra ba he η εσιασί με το τίσικο ή ο Αμερικά. Μα του κέφωνε να ήθαν και οι βαβάγοι και μοτού είπε ο καμάτα να εσιασί ο καυτόμα. Πια κάνει όμο ή ο καουπέ, ο κουνάου καουπέ μονάου το όγγισε λαού το βίπο ο ναου χώκο ο ήθαν και εσιασί αρ ναου το όλου. Τα κουο λέρε καμπέ να υπόρο καλάμα και κέχε ή να υφωνούα μουρί αν να εσιασί. Και μετά είχα να εμαρία να εφαρματάλα. Και να είχα ήλω, όπου όσοι βάχετε καουρέα, ο γέα ερέα φαγα κονφερενίσει, τα ερέα φαγα κονφερενίσει, όπου άνε καδέινα και ερέα. Άγια, και το γόνι κομισιόνα καουκορισίνα ερέα ανενάει, μαρβί, τον μαού, πάνε να εφαρματάλα ία ανενάει, όνε πέχε, είναι εφαρματάλα, και πισέτε το τάχα απέ ο καου φράινα γόκ μάου επόπουλα είχε μία και νίγια και φάιτο κονατάκου πέμω εράμια πέ πέα ουσιά το κοού φουρουτούπου και καου μάου είχε και μάτε είχε μία πέα μόε να χεία φραντιλίφου και μου έπαιχε και να πάρω πάρε μαλάχι μου να φτάουλα. Κοίγε καθήγε να έρθουν και κεραία, κοίγε τόου του κούπα μου λάω, και να λάβει ανενάει. Και ούνι φαϊνατάχα, να είναι φαγματάλα, να σημαχίνω, κοίγε τεστό φαϊνατάχα, λάχι τάχα φτάουλα, κοίγε μου τόου του τόγα, κοίγε και είχα να ούε πέγω unemployment. Ετού που είχε κάει και άγκο, είχα να ούε, λάχια είμαι, να ούφιε μάου, κοίγε και λάβα, ο μάου. Κοί κοί κοί κοί χανάου αι έχω unemployment τα γεννάτα είναι ανεπιένα καουάι τα μοε νόφο κοί και εσύ κοί και κακάτο αι τούγα φράγω κοί κοί τάχα ία φαίνατα καουάτ κοί αι με φαίτο πανατά που τα μοε αράμια πιέ τα καουάτ κοί τα μοε ία χώτα μάκη το κοί violence το φοβεί φάπε, εγώ λάβει τα έκανα, είχα μια τέρνα νύπα, να το πάνω από εκεί, είναι φραματάλα. Πέρα είναι φραματάλα, αφού και τάχα πάρω πάρε μαλάχι, που έκαω τύπο, τι μαϊκοία με η Μούρη, τα τραφείτο και να φωνούα, να έχω Νουσίλα, Αυστερία, πέρα μου Αμερικά. Πέρα μου να ο Κεφέγγα και να ο Δόνα, λάβα ο Λάμα Χασεντά και λάβα ο Τονίμα και χεάει από την Αυτόρου. Κόγα κόγε και καου φαϊσεκάου, να ελάβα καου καντιτέιτ φαϊσεκάου βάκο άκο, το κόγου ανώα. Κοφίρι το κόγου ανώα κόγαν, το κοφίτ μου φουλουτούκου να ομάει και σφάει φίλι και καου φαϊσεκάου. Πέρα κόγε να το μου αφίλι, ο μάου το φανώα η τατάγαμοντόγα ή άκου να χούσια η σφαλό το τατάγαμοντόγα. Πέρα το εφίλι αμαουά, ο ο μάου το κοφίτου πεπεχέ και το εκεί φοκαλάχη και η άγε το κοβανόα όπου ναουκάου και καου φαϊσεκάου άκο άκο ακόμα κοία. Ως μαχήνω πέ τα φοάκι να ναου το κάνα λάχη και άγε σε ασύ ως φυγά ανή ήχη ο τεγάει και λότ φεχούκι είχε πραγματάρα να φωμάφα να ακού φαλότ κουέτα τα λαμωτόμα. Να εφαλώ τη φεχού για η ουλού για η ατουμή, τα πέχε και πλημής καλαουνή, τα ουκαλάλα, πέα μου, πέα καουέ καμω λόντ Λουάνι, γεμιά, πέα μου είναι η κέννα να ουλού, ο χώκο και καου λότ φεχού, γε, το είναι η γεία, ο κουί μάλλο, να εισιάσενή, και κονφέρμ, τε, και κονφέρμάσι, ο νόου για καθολικά, τα και, κακοί, κομμάει ατάχα, μια φορά τάχα, όπως μαχαίνω πέρα, να είμαι φορτού, είμαι βαφωνού αφάι, αγία να έκαγε τάση φορτού, και να είμαι το γάμα ότμο του βαφωνού αφάι, να φορτού με ένα τόλου και όγα το φραϊνάς χακάφα και τάου όμοι με ένα κονφερενής μούρι, να φραρία και να τόλου ο πέχε, όπου τάγει σε ασκολιά, θα βάζω το μάτι, τα οποία έχω εμάρια, τα μάτα με τα μάτα, έχω εμάρια, εφηφήνε, μου εφηφήνε, έχω εμάρια, έχω τα τάου, είναι mai ko tu ai no ha pai ke o te ka ka tonia i ta kai ko ya i he ha ka fo fo ma me na sia ko ya i mu ye i o ka i fu la mo re mo ka i ni to ka ngi ngi me ra tu te ke na ulonga a te na to ka o sia me ke pa fa pa ro di ya o mai no ke ya o ku ka ke ta ri ya tu ka me pe ke a ta e fa te fito i ske ka re kon fe ni si ho no va fa fa tonia ya ni ula va mai mi he nahi konferenisi ko ia imuri. Lintano, okulahe mea eka wau nangai fufolo e kufananga ato aku kau. Nangia mea makese prato kama kia maro.
1: Eo, maro apito e ongo faifekau. Tau ki afe mua he ki he ki mau ki tuaki koe ni pa tau tau kifoki mai o whakama apopo e pepa e tau potala noa e.
0: Malo.
3: Ko ane finau, me kau taha telefoni e TC Cell. Mo tala fipaanga magis mo na fanongo mo tuaki ke wikeni maloane.
4: Malo te vita, malo lele pe malo tau tuia o mai ki alfa fofa koe ni. O ko kole whenga malia koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi ke o atoe whanki o whako ia mo ngahi promotion e kautahani. E taimi koe o ke tapaanga mai ai ke a fika tiju seo o receive i tongani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai e top up mai koe ia na ngahi fika ki o whamiri pe a moho maheni. Ka uho tā paanga mai ke paanga wange au pete lahia ke ai. E receive he fika koe i tongani, a 20 minutes international call, ke ne fika te Giselle, o malawa le vai ke tātu ke o whamiri ki Molina. E toi mao foki mo ne fika koe ia, ai tū gigabyte ke interneti, e la vai ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehe pe, ke he fetu utaki whakai interneti. Koi ai, oku iai ai ngahi agent, oku ma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia i heni ihe mai cash. Oku kau ke ai international money transfer, kau ke ai ai ClickX Pacific, ke RIA, ke Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kau ke ai Western Union pe moi MoneyGram, oku ma lava ke mau i tongani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke nau receive i he mai cash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke tau ngawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive your family i he mai cash. O i ai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. O ki ai a loto honga ia mo wha mo nu ia atu ke ki moutolu ke mo mao ha wike lelei he wikeni, o ko kei wha malo ia atu ai peho mo whenga we ake mai ko ia, ai polo kalama tau. Kau taha teach yourself. Ofa ke mou maua aho lelehe aho ni kua wane whinau me e tiso tonga mo e talas paanga mai cash. Ma lo pito.
3: Ngo kore whangamari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai e ma uta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina mo e enge enga. Ko fo i ufi ko i kau meire, kaho kaho mo e mahoa. O ku iai fo ki pia mo e hopa, mo e mei ku ositao, pia moe lai pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni koe nā, ke mao me ia i e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo. Kore whangamari koni ke o atoa i e ki whanonongo koini, ki he kāinga niua topu tapu, Mokin mautolu kotoa pē, na ia iha mautikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa. Mālo. Tanga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau. Orea ki ai, malo.
5: You're now listening to PMN Tonga.
1: Mulolo tonga mea mai fokeni ki he potala noa oi pōni. Pea moiongo whaifikau, whaifikau Paula Moala. pea pe foki ki a whaifikau te vita whinau, ko e ha ai wakai ki he tau e wangi au ko ia hake ai lotu I tonga. Whamalo lahi atke te kmo ua o ngā whaifikau, pea okumo oni au pito ai vahe vahe ko ia na amo whai mai, na iai ai ni ihi na naukau I he tau I te au ni manoa o e lotu. Pea koe ni ko tau ko nau toi lau he kau o e tū utamo ui ke tau wangi au. Pea ko tui pē mahalo na ke kau koe ai e whaifikau te ita whinau I he tau te au ni manoa pea maen ke tau wangi au. Ko Paula pea moe kau whaifikau kong nau ke ikiange ko fūwhaka ko loa ai au mai ko ia ki he tau e wangi au. Ko hai tene I loko e tau whanonga tau e wangi au ni manoa mahalo pe kwa ni ihe o ki tau tolu te nā wao ki ai tau tolu nge au e tau tangata kehe re vaya pako tui na e ihe te unga kehe a e tau e te au hawa ke tau te au ni manoa na e kehe ai whakafotunga ia o tō ngā pia mui whakafotunga kakai ihe ngā hi kuonga ko ia a umaen ke tau e wangi au o ihe te unga kehe a tonga. Ka koe futa weni e wangi au ai hoko atonga koe fonua loto whakaristiani. Iho o molawa atu koe ia ki tō ngā o kumopehe, o kutau ngā uno nai o whakatatau pa moe futa o lahi whakakoloa fau faua koe ni kuo tau tafoki ai o loto whakaristiani peikai. Ai tu unga koe au kia e fonua iho o mowakai. Foki atu kia te koe e te vita whinau pa toki whakaosi mai kia Paula.
2: Io coi ho capito che da Toria o cu se lo lo vai be e mo fitu tu anni be alle lei da mo e I kai fu le lei e me ca con coi che da che fara cala ca o pues imagino ia a fara cala ca ai mai ci a ci per che na dai ta vero che coi sia su Juliana coi sia sia na to la ta ha ia mea, ia tue tai mini ko si aspeo ke I toko lai ta haka ku o toko tolu mano tupu pe ae a kua stola he kakai ia o tola he ane kakai ue siria nai e nga kono muri pako tui pe me meke he pa mwe ngai si aske he si asto nga tau tai na mwe si asko e ia mea ai toko lai ko nau kakai ue nga kono muri te upe epe au ia o kiai lele iang au pito iang he tau wakai ke o ka ke tau lau en tato pese tau to ke materie ka ko tau bakai ko ke lahi o en ahi langa o ta tau pe en ahi pare lotu ko en ahi holo ko en ahi fare no fo ana o ka ko kau o au ke en ahi ako en ahi si asi o malava lava en ahi langa ko ya neong o kuna utala mai o ke lahi pe en ahi toko nyo fie mau ka malava ke tau kilo me yari Tamo e ngahi polo kalama kehe o kurele. Ie tai mini fongtu kehe a ngahi sia si ka unau fe ngao ea ki tamo e ngahi kuropu ngao e ofa peko ngahi NGOs o whakafe paki a ngahi kovia peko e hoitamaki kehe kakai fefine pe kehe lo ngahi whanau pe a lahi tamo e ngahi kuropu kehe o kunau fai e tokoni ke ngahi whamiri fai ngata ia masive siva pego e poveti che me la mia pego e nieva che mi ha pesito una cacono monio ne auto la hiti o feamo cat mo fusmo omo e ana coia e no fo a quel malo la hina un fai una sia si me non ha co ana o gula vai o a co i ai fonua e tanta tau hanno gula ve que nai o hoco pe Lahian e lelei, to e lahian e moe kai loko lelei. Hange ko e niko ngai paro parema o kau ki e drugs pa moe ala mea pehe. Ko au e nia whanongo ki ngai talanoa pehe ko iai mea pango pehe ko o ai e nihi ko whaforau na utolu ki muri kau te fito ki si aina a pehe pa moe ngai whanua e si a nihi. Oku nauhanga tauhere I tau tupu e nihi o ane paro mes me tala ofa kana autolo e mawe na unga awe mwe hata o a telefono mwe o kai kente he ia. Koe whanonga tala no anye, ka kopihe e ni koe mo oni o kuhoko e mea koe ia, pe na lawe gai tokon komisyon na polisi ane nai ene lawe ene rea koe e konfenisyon e pehe, a human trafficking, o vea para pare ma ke hei to ngai nei ko no moni ko na hine ga na ma fa no da no ki ai na fa moni e here a ko ia ane nai e ko felici pe na ne pe pe malo to ka na mo to poni ane si si o fa fe to moni a ki para pare ma ko ia tau ki fa to ko na tapu pe mo uala me a pe he e ne tu aku hane ko blau erinta io o vea le leiane pe auto ai te pa me la jan e covid pa te la jan mo le dei ta ka ke la ke ta u loto si ai pa ta te he u ku kai ke ya me a e fai o ku lo mo u na si si o ta te ai ma ke ke una u fai en a we ka e fai de a se au au ni pe me se lo lo vai a pa me ta fa ku ya ta u mo ka kai e fie mau to ko ni a i e e me pe wa la la ya ku ya ki ai ya se ma oye que te tocó ni a ti te chafati muy frasociar muy frapanga muy frapo cacaí y en el tu cuando me apego un lave que hay el malo
1: malo opito FFK Paula
0: malo malo linda malo David FFK contigo malo tal ya está opego un FAI io o qui ai le rei lahi me he na ta u ko mari wa tuwa me ha o ku anga ka ku ale be me la ga te vita o ku lahi ange mama e ko ngani pa lahi ange ai ta u fekumi ke fa ngai me u le rei ka ta ta ta u be te lahi pa pare ma me hange pe le ta la no ko ke ke kau fai hia, ka fai kovi, fai feina e potunga e polisi ke solo wahi fai faha i koe o ku toe matawatawa nge kau fai kovi e ke whirela kato ta faha koe ke tau whetaka e tatou koe ni e kumon pe lahi miu whetaka kai pese tane mo sa atai kai pese toko ia whinga koe mea koe ke tau fihe toe matawatawa nge kau tama e kou, ta wha kou, whinga pia e. Hanga ke niko na lawe kai e toko ni kousera polisia na nai e toko la, kui whaka fok mai me mūri kui hika ngahia ke ke, e na lawe kai te mita e. Toko e ni ihi ku o kuo mai o whinga i peo sai. Toko e ni ihi o te o mai a te taki e nao tōre parapare ma te lahi ange. Ai e ku lahi pe whinga ke helo tu, kai te mta tau pe ku te lahi pe mo whinga e kau tama kou mai me muri me tau kei u lahi ange. O nao te taki aki e whanau me tau tupu o tau whonuan i tonga o te lahi pe parapare ma. Mari lave to con ni cosa la polizia de naighe le formalo ie che se si che to con la se si che sistema se si una ganga o to con ni che fra si si e par pare papè e con tu che me alere e fenga o ec o i kai to fa fala la pe che per una polizia cu ta fe ca wa che to ape che le lei a ta to fa lo fu ai fo noa kaku hemene laka te vita, pe neongo ku ia e asi holo e fika. Kaku holo i tongani, kaku tupu e ngai fonua muri. Ai ku mahenu koe lahi fola e kakaiki muri pe aku. O lave i peia i he ngai siasi, o fotu i muri. Koe kamata ku pea ngai whaamiri fia, kai ke fufolo me e fonu fai lote koe ia. Ai ku ilonga ia e hike nga kakai me tongane no fo muri. Pea tue langa fuga me ngai siasi ia. Aku kake, koe ki tāna katpea ki e tāri na whai whai whikau, pa me whehu i kua whai. O koe ke pūre le rei, kai tāna ta tau peo kutu e. Tau whiu whenga ke, ke ala ke le rei ke pese te hiwa noa kai hongo fūru pea, ko vi i kai. Koe tū koe ni mā uhange koe, mā ko laka kai so tia he taim koe, mua vae mui vae pe, koe mangat pea e tamma koe, tū ate tamma koe he mui vae. Ai aku pehe mena whi tau tau mena le rei me ko vi. Kaike, ka pau pe kaike tau tu ke fa hanga au he honi te tau i ku ki se pe ki tala pe ni ta malo
1: malo apito e fa fka ku motu mai line ko ia a te vita final ka ke fa malo la ke te i e ka mai ke programa poni ta fa ga ausia mu a pe ni e Paula
0: malo
1: I he osi ko ia e konferenei si ho foki mai ki Nusilani. Ko he hana e mea maho inga taha ki a te koe oku ke tau o me he polokalama, tau wange awe lotu, pe amoe konferenei si tau te au maua. Ke whai a ki ha o vahe vahe, moha o talanoa ke whanau, pe amoa whakamopuna.
0: Ko te ukau he mea maho inga taha, rinta, malo se hui. E kusio ke ke... ke ngā whakataha e kau takilo tū me ngai whunga wakeke. Tenga pe ka ulawe ki mua kula vei pe kue ngahi whakata ngata, whasiasi, pe a kuta whakapapa i kotoa pe a ngai na taktaha tui mo mea kuna whakaukau. Ka ihe lawa ke to e fui awa e wahe ka ngata o kai whakata ko tui koe me mahu inga ia. Koe tala noa pia wholawhora, koe mea pētere ilo ki tau tolu koe ni whānau pa tau fuwha aki. He keke ilo ki tau tolu he tau langa āwahe vahe. He keke ilo ki tau tolu he tau whi motu motuhi, ka ilo ki tau tolu he tau fuwha aki. Koe tau ngāu whātaha, kono tala ia u tau fuwha aki. Pea, koutu koe tāsi pinga maku inga ia o kou lawa o sio e hea honi. Pea moe... kau mai ai ngahi tukui motu tuk vavao hapai e uo pepe foki ki muri Nusila Asleri Amerika Hawaii he mga funua ke heke unau kau mai e nau mahu inga ia i he foi huange au e lotu so tui ke nai ni ihia nei o mai peta ko osi kon fenisi pea okuongo make he pega nau tolu ai foi kon fenisi kweni pea ga pau nei ni ihe nei kai o mai e tau osi ka ko mai e tau ni hage ko au uhinga pe ko mahu inga ia pe ai go tu maga me mahu inga ia ko ko to fa ta dau ho fehui e tsu ke ngai fa ta pe a o ko mahu inga ke me ko fa to rai ko ki motore ka taki me ka fa fa ka ngai po tu ngo we ai mahu inga ko ke ke mau whenga a ki mātoro ka lawa ke mahoko tāsi pinga ke whangasipi o mui mui me whangasipi o ngotau hia he o kai tei me taha ku sai pe whangasipi o ku whangofua pe ai kakai kakauhi koe whahinga ia e whahinga a vā pe ia e whahinga pe fūsiaki i he kautaki pe fihia noa e kakai ia, kou hi koe whenga whakaukau pe he, a ko tu koe. Me mahali ngai kou to'o e rinta, ka ki tāna ksi atu pe kou hi koe, mene lawe ka te wita nai whak mwe kai, whawhi fi atu, koe me kou whato ngai. Nei, iai pe, ka te pire hore pe kou, lulue me pe tangata ia o, hau ia o, to'o e po atun, kou whan pe whata po. Kaku tautu me kau kaise kau paku kamata lea hake tō tāpa tāwhi whakatanga oua o te mōra tuwe moto ke tōpe tuwe moto ke tōpe kusai pe he te tau mākona pio he eko ike hata hai tōi rea ni kei tukai peke si tōpe kui tōpe paka tūnui arifu ke himile mila si tūa lue eko ike hia maari he eko kake te peke te aike te eket ko feho pine pe ko feho o pets ke ikai oku hao pe to'o pe pa. Pero te kia ke, o se kai ego, hao pe me familie o tufa me me mle mila tamai. Kai ke te fe mao ke toi ha mea hena, fao o toi pe o moi. Ai ku, fai ngalau maari ea, kai ke ha mea eko e kovi he mea kai ke tau sio he. Hange ke tau sio he mitia he mea ni ko he. Se kau e ke tu katoa hou ki tua, mea ka tuk whakalofono whakalere he, fai ngai mea pehe kako maari ea pe he, e tako te tau kai pio mākona pe, mo inga si fie mau ia e matāpure koe. A tuke ke si i ale tu moia. Kou whatonga he tau ni rindae, e ngahi hiwa me kau whai hiwa. E tau tama iki iki e, e ku te whiwhia pe sio ke, e tau whai hiwa tai mini mahino ku mawhai whai alo ngau e aunga ke tama iki hana ngai tare niti. E mahino pe whanau koe ni koe, ni henga te kosma me ngai korisi moe mea. kau kuhanga e ngai sese fatonga I na tonu mo nau tare niti o oange fatongia ki nau fai pia ko makarewe nau wako he tai mini mo nau mataka kai ko hike fu po hiva kau fai I he stadium I koni tonga hai tonga high school o ku fonu petrolaje ngai kau yoke ke kau fatonga I ai ai mataka kai pe po lava pe fa na ko ni ko tok ta mai ta ingo ta I lo pe ka trata ik fa hiva ka ma to to a ko lava I ta bin la tok ta mai ki au pito ai ga fa hiva ta mi ne lava te vita na ki ke ki me fra ki ko koko ta u fi ka ma mama hi ko to pe me family e fa na ta ko koko pe a ta fa papa pe te ki la tolga pa te ki la la tolo o tu ko ke ope ko ki mo tu ope la tolo o tu ko wa ki ka le ka ma he ka hi va ko ya mangere me tu no papa I na no fa ta ta mo otara ka ke o tu ko to ope ka ka pe se ka ma ma pe le fa no pe ko ba ta pure ko ni na to ko le fo fo time ngel ha wa he ai ko fele dis pena ha go to ape mo lo ho amena ki fa na to ni ma pe pe ku ui pe he ki e e fa fa to ngia la gure la ko ni linda o fa e ku mi ko la ka o ta ta fa ka o ta ro e ba e to ta me no sila o fo ke no se to ata ki no sila ko fo ki o te te ke o se na conferenci ka fa fo ke ngena me fa ki he ko me fa kla ya si si ko hui ku to tau e ta mai e ko ni I funga nga o se si e na o mai ko fe ni si pa ko tui pe ku fe nga pe o se to ta ke na mata poto pe e ta ri fa to nia e me fa ki ko o ko ka ke ta ka nga ma mai ko ta ve me fa mi ri e ta pa ko ku to no na lo to fare e ta o pe to pa ma fe ko to lo to e te na to e ta im fe ta ko ni ta o to me ri pe ko e Nego ku fai tolo I mata, mea poe mamahi. Ka ku, ka koko ko tā poake ki whamiri ko ini. To o kona u tōta, o e whamala te senturi ua lotu. Pea, tau whatawanga pe, hoko mai I ki mwene nonga, mwene whirmaare, whapurupuru ki nao tolo. I he taimi o e whenga tā ko ini. Ko u lawe I pe hingoa e matapure, ko ilo lele I pe, ka ku whapap pe ki he whamiri, tuku pe ke nao toki whakahoko mai nao tolo he ngalo ea. Mai a hingoa pe moe, hoko atu proklama ke me whai ko ini. Pe rintak pe pe ki talanoe whafin, ko tui ko e ki konga si pe ni aku ta lawe ki ai, ko ko ngala hi us me pe ka kai he ope ngahi ata pe ku a u fo ke ni ka tope a pong pong tope a pong pong ho a mo me to ko na pong pong I he taimi hawhi hango fulu, pero hoa e whewhi he taimi nima. Ai pako ne osi ka kato e konferenti si uire, whei taki a pongpong, e whea wha pongpongi, pe tau Pero ne lau ka kate ko infeni. Si ka koe, ka koe mea nga mahen me fokin in taa. O ngari whaka hua pere ai lau eke ai. Ka koe, o si koe ui a ko infeni si. O si mahen o pe ia ni he fie fia. Ia ni he kaike fu fie fia. E, he ku mahen o pe koe, koe, kaike. Koe wha mōni fokin sotia, koe, koe te hamea koe toe. Toe wha fula fula, mo toe mamai. Koe ui peke aru ki fe, aru. Pe pe fa feta mau golo kaneo ngoi e pe fo kahelo to pe tau ke tanga ta pe ka go tu go tau mau pe la mari le le ha pe ko e me o mai tari be fa feta go yangi be ia tau sai ni he alu he tau go fe pe fe tu tau do fe to lo sio ka ka lo mo sio tanga ta he ui ka ko e filanga lo pe Tā mō ne whātau whakotūtū. Wow. Tā la mōnua tā pē ki o whātake tōnga kotoa pē. Mea mahi o pē hi e ahon. Koutu ke toki mea pē mō ngai whāmiri mō e kau ngā whaikawa toki o ngōngo atu e ngai toenga. Nō e ngai o ngōngo me koni whēni sika. Ko whamālo atu rin tahe mā whainga māri. Pango pēne ke mā umai whakotoko ua koe ki haha siwa Asleria mō Amerika ki e anga oi. Kā kō tīku tau inasi pē kotoa pē he tā paku tā tau pē kotoa inasi ai. Wha malo atu din tā malo e mā uwhenga māri. O whātake tōnga kotoa pē malo pito.
1: Malo apito e faifekau pako tui ko e whakameri no anga fokia o e kato anga kotoa pēmia tokoni. Pea kuiai a e salute heni ki se ngai wha amiri kotoa pē na e whai e fofonga mō fia whi laulau o inasi ai ki nao tolu ko ia i he kato anga pea mahalo pēna aku o merino atonga e. Ka umā foki se ngai kau hiva ko ia nana o folau atu mehe o tumuri kotahi koe fie kau ngā kau pehe pue o e whakawheta e senturi. Wha malo lahat ke te koe, pehe whoki ki a whaifikau te vita whinau, a e whaka inase polo kalama o e pōni, a ki a ngahi wahe wahe lelei ho o mua o sia, a e whaka ilo ngai, a e polo kalama ko I a lotu whakawheta I e tau e wangea o e lotu. I he tau wholofola whoka e ne a fio I he ne malanga, ko e whekau mahu inga ia ki tonga. Pea kuke I tonga, pea kuke I he ngā lope. Ko e whekau I e senturi. Tonga, viki viki I he eiki. Ka iai ha mea tonu ke ta whai hono viki I he ahone. Ko e huafa peo e eiki. Whawhetai. Ko rea te whai whekau, ka tak mua ka ke whai mai peha taki I lotu whaka ose. Mahalo.
0: Mahalo. Ma whawhetai te tua, toke pao I kuna e tala noe whawhin. Mau famo on ko tape ai kau mai hola mari e I tala noa na mau fa fa kwen fa malo I ko fa mari e fa kau se vita fila e fa me tala noa me va o mau ina se fa fin pe mo fa malo te fo galinta mo le tio a piemen tonga e ko mau ke ma fa mari e ke mau va e na hilele ko mau tai mari e I tonga I a hani fa malo e tua ko hipe Ko tā poa ki mau hausia, wangea tau e lotu, whanonga mai me kau misinare e ngahi tau. Wangea au pe te lahi angeai, o au mai ki ahoni, o mau whawhetai, ko e plan, me fotu utu ai a fion, pe aku mau kau whataha, mo haakaristiane I tonga, mo murina fok, I he whamanatua, maka maile, me tau mahu inga koini. Maulot pe tu eta apa ku mai tonga ko tope me mai programa o e se fin pe pe fo ki he ki muri na fo ki mo ki na tolo ku na o ke toman ya taimi ma o tanta fo ki ko mo nga hi fo to a a me hau ki ma tolo ko hi pe ko la fatonia o ku famo me I ulu mo hanga mai ka te ma tolo ke fa ka ta pa ku ma tolo mo tonga tope fa kwen Me ngā kuma mui ni kuma tai tāo. Ia Christ pe ko alo. Ako mawha mui. Amen.